0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས गंगा गो दमो व राज तमा मत ताता नि से नु जीता राज तमा चरे से जीतों आ नु एमा गो सुन से दन खिनम जे अजे तस्ता दा चो जों लगन दे नी अजे तस्तावा शिवा नु गंगा को गुन अलोखा थेसन जे तावा न अलोखा थेसम जे खोलो सों का पुआ सेंटेन जे खोलो शा लगच जे खोलो लोका थेसम जे खोलो गुनु दने लोका थेसम जे खोलो रे दे कुआ दे जे तता गुनो लोका थेसम जे खोलो ला गों ये सेन रे थर्ड गों पे कानी नरी छो खुए गो के ने त जक के मे दे दमो देवा दे शी दो जो दे दो को देता खोला का दे जक तंग पा दे नो हानी गो माटे खो का दे जक तंग पा दे तन दिनिया सुजे ना शन थे दे जे Guata, shunti, hanaru, shumata, shunti. The kiwi chachi in Buna, Guata. Mumar lejakuno, Mari. Uzu lejakuno, tira shunde, kacha shunti shakers, tito na kualenje, Mari. The china, aringa samba, tuachin, uti kualenje. Tuachin, shumata, the hotere. Jame huaye hunta, madensham. Zinachina, Jama Huai Huntang Danach, Yan Rajidang, Gamma, Jama, Alonchi, Shanta, Shanta, Tanchuk Shanta, Dela, on the Chizu was Hungata, Yan Rajidang Hong, the Naria. Yan Rajidang Hunga, Trumaton over Mbuchi, the Naria, Guga, Yan Rajidang Hunga, Trumaton over Mbuchi. ki arenga sinchwa de chungzeng lu kula chungsong da de yekge ma ji ga jigtang na shirg wa de chuwen ge de khisong na ti shi ma ni dalong xiwa ji ma len ji ta to xiwa ji ma la dalong pen du ge de sinchwa lo ji da to de lig de gu jo pen du ge de ni nga zi na na wa chi zi sa wen zi de ne a wa chi zi sa wen da ma mo zo gong ba na dada ngagang ozer tangdi khutukden ba zaya zhiga zhigandar. Khatsangan loma munga zhigandar. Nani loma zhiga zhigita khuintila waki chikhna maari. Nima zhigariya khuintila chikhna maari. Walona ta atika zhiga zhigna da wana. Guna maari ya. Khichi khiwara wana maari, guwara wana maari. Ta khuintila yonjo gaya yona. Ta nichira, guwata, nichira. Tantana sechira. Tegata dada ngagang ozer tangga chasona. Kengata chung nyeni shijuta ga ma chung vira shiwa shima la ta vakchaya da vishak tang vita zime. Yen wu muku nara, mukhi nara, yengu nyamba la nopa ma xa. Rengu shiwa shima zga kutawa nyambi dhamba chung yi datan muku nara shala shi nyantang na namshik jila cho kujo pendok tkhinare zime. Tinyangata wakchakchakhanare zhiri ya. Kuga wakchakchakhanu tumat kinyangata wakchakchakhan. Ronsum luta zangara ula zhe. Nghe huichak tinu me maa. Tsarivinda mahti nghe tinu me nyong. Njirganana mahti nidhe shkira me tasungka ta. Njirganana mahti nidhe me. Tinyiga tamba samjara chardung ka. Kwahta nyiganana yugnir ka tamba samjara chardung yuka. Tia haiche ka tarung. ᱨᱚ ᱠᱮᱣᱟ ᱪᱮᱵᱩᱱ ᱫᱟᱱᱩ ᱛᱟᱸᱪᱤ ᱩᱪᱨᱟ ᱛᱤᱛᱠ ᱨᱤᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱛᱤ ᱩᱪᱨᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟ ᱞᱚᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱛᱚᱥᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱢᱚ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱤᱱᱩ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱜᱤᱨᱫᱤ ᱭᱚ ᱪᱮᱱ ᱥᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱢ ᱪᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱜ ᱜᱩᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱠ ᱛᱷᱟᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱣ ᱱᱨᱮᱭᱟ ᱠᱩᱜᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱣᱟᱠᱷᱤᱠᱷᱩ ᱛᱤᱜᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱣᱟᱠᱷᱤᱠᱷᱟᱛ ᱦᱚᱣ ᱠᱷᱩᱝᱜ ᱴᱷᱩᱱᱟ ᱴᱷᱩᱢᱮ ᱛᱷᱱᱩ ᱨᱤᱢᱵᱩᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱨᱠᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱛᱚᱱᱥᱟᱱ ᱨᱟᱱᱥᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱢᱟᱪᱮᱨᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱚᱱᱥᱟᱱ ᱡᱤᱱᱚᱞᱟ ᱱᱟᱡᱤ ᱱᱩᱜᱟ ᱛᱤ ᱥᱮᱝᱜ ᱴᱷᱩᱡᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱴᱷᱩᱢ ᱛᱮᱠᱮᱫ ᱨᱟᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱦᱤᱥᱚᱱ ᱚᱵᱚ ᱭᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱢᱵᱩᱪᱤᱱᱫᱟ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱵᱚᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱮᱪᱷᱮ ᱞᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱥᱛᱚᱱᱥᱢ ᱫᱮᱱᱤ ᱡᱚᱜ 레첸디 좀직바 반디 추등 좀증간 커바 체릉 자키 스타클바 시루 제초 스타클바 아흥직 체릉긴 체체님버 과진치 다디모